0: Aiko, aiko mantiko dalimo. Aiko mantiko ayah, aku mantiko mantia. Mantia mantiko kasalala. Ano, kanuda kan?
1: Lakay dukun, kanuda ya?